0: catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.
5: Tšau, sõber! Kas sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos aa. Ja nüüd hambaid pesema!

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
2: Sa veel saad.
1: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
2: Kaamu plaast minema.
1: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
2: Suur padjasõda! Haisukott!
1: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kid Zone Max.
1: Radio Kid Zone.
2: Papa Kallo, ära sina nüüd. Sega, mine istu sinne.
3: Taani, ma ei näe teie.

0: täna sajab mitmel pool vihma , puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: raadio Kids Zone .
4: Mini-me-nii-ma-nii-mau , kes teeb auh ja kes teeb njau , kes teeb muu ja kes teeb mäe , ringi sisse sina oled .

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool, sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
1: Raadio Kitsun!

villakerad, lainepõnnid, kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekired, naerulinnud, millimallikad, merekivid, rohelised, kruvad.

Te kindlasti olete näinud, kas Animal Planeti või Discovery saadetest või jumal küll neid filme on minu meelest juba tuhandeid, kus näidatakse elevante, noh, looduslikus keskkonnas. Nad on ju glamuursed loomad, on tõepoolest karismaatilised loomad, tohutult muljet avaldavad loomad. Ja olete tähele pannud, et mõni elevant, reeglina see on elevandi pull, kui ta käitub ägedasti, no näiteks hakkab jooksma autopoole, kus on operaatorid ja turistid ja teised head inimesed. Ja siis ta oma üürodult suurte kõrvalestadega teeb selliseid liigutusi nagu lehvikuga. Et nagu tõuseks ta kohe lendu. Muuseas lenduvatest elevantidest on küll ja küll müüte ja muinasjutte. Ja loomulikult need müüdid ja muinasjutud on inimfantaasia looming, millele ajendiks on just nimelt selline elevantide käitumine, tohutu suurte kõrvalestadega lausa vehkimine. Niiviisi tehes Aafrika elevanti pull saadab lõhnasõnumi. Elevantide pullidel on erilised näärmed. Kõrva ees, kõrvast natuke maad võimu piirkonnas silma poole. Ja võt seal on selline näärme koht, seda nimetakse must. See ei ole eestikeelne sõna, mis tähendab musta värvi. Ja see ei ole ingliskeelne must, mis on madalane verb ja mis tähendab sa pead, eks ole. See seisund tähendab, et pull, elevandi pull on absoluutselt ette arvamatu. Ja niiviisi oma tohutu suurte kõrvadega, mis meenutab tõepoolest, mis meenutavad natukene Aafrika mandri kaardi oma kontuuri poolest. Vot nende kõrvadega nagu, nagu lehvikutega niiviisi töötades, ta suunab seda lõhna. Ja see lõhn muidugi on äärmiselt karmi sõnumiga, et kao eest või muidu. Muuses, ma usun, et siin on viimane aeg praegu meil kinnitada, et maisma loomade seast ohlikumat looma kui elevant olemas ei ole. Loomulikult Aafrika suurtest ja väga ohlikutest loomadest on esikohal hiidjõe hobuisane, seda küll. Ja muidugi väga ohtlik on kafri püffel. Aafrika püffel on üli ohtlik loom. Ohtlik võib olla ka ninasarvikutega reeglina. See ohtlikus, mis on nendele omistatud, natukene üle paisutatud, ma ütleks nii. Nimelt ninasarvikudel nii valgel kui ka mustal, see tähendab nii kandmok kui ka teravmok ninasarvikul. Korralikult pestud ninasarvik, mis liiki ta ei kuuluks, on ikka ühtlaselt halli värvi, nii nagu korralikult pestud elevant ka. Ja mustad ninasarvikud on mustad sellepärast, et muda, millest nad püherduvad, on tõesti väga tume. Nad söövad oksi, teravmok. Ninasarvik toitub peamiselt okstest ja põõsad kasvavad ikka natukene tumedama mulla peal, kui rohttaimed savannis, mida sööb kandmok, ehk valge ninasarvik. Tema pühördub savirikkas mudas, kus on päris palju kaaliumi ühendeid, see on hele. See ei ole lausa kaolin, millest portselani tehakse, aga ega palju ei puudu. Ninasarvikutel, kõikidel ninasarvikutel, ka Aasia ninasarvikutel, on väga nõrk nägemine. Nad on katastroofilised lühinägelikud. Muuseas, elevantide nägemine on mustvalge. Värve nad ei edista ja ega nad päeva ajal tugeva päikese valguse käes eriti selgelt ei näe. Kuid jah, nii ninasarvikutel kõik elevantidel on hiilgav haistmine, lihtsalt vapustav. Ninasarvik, kui ta näeb inimest, ta näeb, et keegi kõrge, see tähendab potentsiaalselt ohtlik, on tema eest ja mitte midagi muuta, lihtsalt vaadates, ei taipa. Ta igaks juhuks hakkab siis nina vastu maad, sarved mõlemad, siis tipudega ettepoole suunatud, hakkab jooksma, nagu ründama.
see on demonstratsioon, nägemine on loomulikult väga-väga-väga tähtis, kuid videvikus näevad elevantid väga hästi, nina sarvika videvikus suurt midagi ei näe.

0: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirdetuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Soojam päeval 12-17 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus soojakraade 11, Pärnus 9.
1: See on kõigi laste lemmikraadio, Raadio Kidzone.

0: Mautou saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata. Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma. Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kiirede tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 11, Pärnus 9.
1: Raadio Kitsun!

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: taas nii. Keerutas nii. Rõõmustas nii.
1: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab täna vihma, õhtupoole sadu harveneb, puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 10.
2: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Ilmapilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kiirete tuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Soojam päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 12, Tartus 11 ja Pärnus 10.
1: Raadio Kitsun!

0: ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid. Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Oi, ¿qué es Nathan?
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgemistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul alates Ida-Eestis idakaarde ja nõrgeneb. Soojan päeval 12-17 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 12, Pärnus 10.
1: Raadio Kidzone.

0: ja see omakorda suure seikluseni.
1: You think it's actually haunted?
0: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: uued noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eesti esimene lasteraadio, Raadio Kids Zone.
1: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Täna sajab mitmel pool vihma, puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, sooja on päeval 12-17 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 12, Pärnus 10.
1: Radio Kids Zone.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: пинята. Тут мою скуку к швелье.
1: Ольгу! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lasti sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord.

Nå prøver vi med. Godt, godt, raske. Prøver vi med.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: lugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued, karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartsoni saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on pilves selgimistega mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Puhub põhja ja kirde tuul 5-12, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul, alates Ida-Eestist idakaarde ja nõrgeneb. Sooja on päeval 11-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
1: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.
2: Kord jalgsi läksid iired.

0: Ilm on täna pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma, aga õhtupoole saju võimalus väheneb ja sooja on täna kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 11, Tartus 12 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

Kässidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda.

0: keegi ütles dinosaurused. Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: kutsukesed kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu ja sooja on öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja homme tuleb sooja kuni 17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: loohuvilised. Siin on midagi teile.
1: Hello, Paris, the first
2: It's King Henry the
0: Eighth. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
3: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mul ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: öösel sajab vihma, kohati on udu ja sooja 6-13 kraadi. Homme laieneb sajuala mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Sooja tuleb homme 11-17 kraadi. Praegu Tallinnas 12, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema truukoer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

paksus metsas sohkirm jälud, tal inimsööja tiiger vastu juhtus. End kerge saagi lootus luhtus, mees mürgas vaid ja vaene kiss.

ehk teab ta nõu, kuis jagu saaks ma oma naisest hullust. Kel tiigri ees on küllalt julgust, kes võitis poa, mu naised alt saaks muutmiseks saab.

0: you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
2: Set. High five.
3: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad? Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm, sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
1: Mängime hoopis suksusid.
0: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
2: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
0: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Raadio Kids Zone.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

head sõbrad, loomariigi nüüdise ajaloo. Vältel elevantid kindla peal on juba mitukümmend tuhat aastat olnud ilmselt kõige suuremad. Elevantid ja nende sugulased muidugi. Kõige suuremad maisma loomad ja elevantid suudavad vapustada maakoort. Sõna otseses mõttes loomulikult mitte nii nagu mõni päris suur ja vägev maakoore plaatade mingisugune nihe vapustab meie linnu ja meid kõiki. Kuid jah, elevantide poolt tekitatud ja nad teevad seda regulaarselt. Mini maavärin on inimestele väga hästi tunda. Nad teevad seda jalgadega. Nad suhtlevad teine teisega eriti kindlalt ja eriti kaugetel distantsidel. Loomulikult elevantidel on hiilgav kuulmine ja urisedes või tegelikult nurrudes, elevantid nurruvad, kusjuures kui me räägime päris nurrumisest, näiteks päris kaslaste puhul, siis me peame silmas sellist erilist häälitsust, mida ei tehta tegelikult häälepaeltega, vähemalt mitte ainult häälepaeltega, vaid spetsiaalset anatoomiliste mehanismide abil ja mida, mis on kõige tähtsam, tehakse nii välja, kui ka sisse hingamisel. No välja hingamisel ka mina võin teeselda, imiteerida nurrumist. No las ma proovin. No nurrun nagu kõuts kunagi, eks ole? Aga vaat tegelikult teps mitte. Ma ei nurru, ma just nimelt teesklen. Sest päris nurrumine käib nii välja kui ka sisse hingamisel ja elevantid suudavad seda teha ka. Tõsi küll, nende nurrumine kõlab nii veidralt, et kui sa oled elevantist kas või 2-3 meetri kaugusel, sa ei aja koju, kus kohast elevanti kerest see tamtammi põrin tuleb. Kas äkki kõhust? Võibolla nüüd on hoopis soolegaasid elevantil. Ei ole. Astu ligi. Kui loomulikult elevandi ülemus, võt see inimene, see elevandi oma inimene, tema peremees, perenaine, tema hooldaja on kõrval. Ja lepi siis selle hooldajaga ja elevandi endaga ka kokku, et ta lubab panna sul kõrv tema kõhu seina vastu. Ja kui ta siis nurrub, sa ei kuule suurt mitte midagi, elevandi kõhu seest see heli ei tule, see tuleb londi otsast, hämmastav elukas. Ja tõepoolest, elevandi lont on absoluutselt unikaalne moodustis terves loomariigis, imetajate klassis igal juhul. See ei ole põgusalt ainult nino, see on ülahuul, eelkõige ülahuul, pluss veel nina, millega ülahuul on elevantidel ja nende sugulastel kokku kasvanud. Nina käigud, need sõõrid, on paaris ja päris tema koljoni lähevad ikka pea sisse ka niivisi eraldi, üks teise kõrval ja elevandi lont. No, 1,80 meetrit kuni 2 meetrit ja loomulikult see on ka teleskoopiliste nii-öelda võimetega. Nimelt elevant suudab venitada oma lonti vähemalt 30-40 sentimeetri võrra pikemaks, kui tal on seda vaja. Ja tal võib seda vägagi vaja olla, näiteks põua ajal. Loxodont africana africana, see on siis Afrika elevanti savanni alamliik ja savanni on avamaastik. Päike kõrvetab ja seal üks põud võib tulla teise järel ja nii pikki nädalaid. No aga lapsi on ju vaja niisutada, neid on ju vaja märjaks teha, ennast on ka vaja märjaks teha. Kuidas sa supergigantne loom Afrika savanni päikese käes ära ei küpse? Nii et tuleb siis võtta, mida, vett? No aga põhva ajal, kus sa seda vett saad, loomulikult elevantid teavad suurepäraselt, kus kohas tuleb, kas või maasse, kaevades ja kaevavad nad jalgade ja võhkade abil. Saab võibolla 2-3 meetri või sügavamalt isegi asuvad veesoone juurde, nii et seal saab
vett. Okei, aga kui nad on parajasti rännakul, nagu meie teiega soosemiootilises maailmas momentil oleme, kus me seda vett võtame, kus nemad võtavad seda vett, ei ole seda, mida nad siis teevad? Nad venitavad, nad tõmbavad oma teleskoopilised londid veel pikemaks, kui nad rahulikus seisundis on, üle 2 meetri tublisti, ja võtavad teine teisel või kas või endal maomahla. Nad on vapustavad loomad ja pritsivad seda maomahla lastele, kõrvadele ja selja peale ja pähe ja endale ja sõbrannadele ja sõpradele vaevalt. Sellest me jõuame veel rääkida. Sellised vapustavad loomad selle oma londiga suudavad tõesti teha uskumatuid asju, lausa uskumatuid. Näiteks see sama lond, millele äsja sai võetud endal maomahla. See kõlbab suurepäraselt selleks, et te ainult kujutage ette, kuiva peenikest liiva tolmu kilode kaupa võtta ja londi sisse tõmmata ja siis puistata oma märja naha peale, et märg koorik moodustuks. Aurumise protsessil loomulikult jahutab suurepäraselt ja kaua, mis on väga tähtis. Sellised vapustavad loomad selle oma londiga suudavad tõesti teha uskumatuid asju.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk.
1: We're having a party!
0: Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi.
1: Well, lovely!
0: Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: Öösel liigub tihe sajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: seda.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: Tere tulemast lustlikule Soodori saarele! Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalist Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öösel liigub tihes ajuala lääne suunas, kohati on udu. Puhub kirde ja põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on valdavalt pilves ilm. Sajuala laieneb mandrilt saartele ja kohati on sadu tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 5-15, rannikul puhanguti 22 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus 11 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: Maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal, täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: On Hunaa juttuaik. Raadio Skitson.
1: Hea unejutu kuulaja, täna räägin sulle Linnatuvi loo 8. osa, kus metsas toimub suur sündmus ja Linnatuvi okei näeb öökino. Kui päev õhtusse veeres, oli metsa kohal eriline rahu. Taevas ei olnud veel päris tume, aga valgus oli hajumas. Mets oli ootusärev. Okei tundis seda juba enne, kui keegi midagi ütles või midagi juhtus. Õhus oli mingi ärev vaikus, mis tähendas, et midagi hakkab toimuma. Puuk mainis enne magama jäämist, et täna ongi see päev, kui toimub metsas öökino. Ta oli isegi viidanud, et ämblik aitab seda korraldada, ülekande poole pealt. Striimib seda kuhugi võrku. Kui okei jõudis lagendikule, kuhu Ülo oli teda eelmisel päeval juhatanud, oli seal juba mitmeid loomi kohal ja raske oli kohta leida. Seal oli oravaid, jäneseid, karu ja väga häbelik siil, kõik nad istusid rivis. Kõik olid kogunenud väikese kumeruse koru servale, kus tavanes vaade valgele linasele kangale, mis oli pingul kahe männi vahel. See oli ekraan. Kuuldavasti oli see tehtud siidiusside poolt, kes olid nugise poolvennad, kauged sugulased Hiinas. Ja puuk oli saanud selle puu õõnd ära tellitud siia Eestisse. Öökull hõljus hääletult kohale ja asus kohe tegutsema. Sättis oksi, kontrollis valguse langemist kuult ja klõpsas nokaga väikesel puupulgal, mis näis käivitavad kogu süsteemi. Keegi ei küsinud, kust filmid tulevad. Metsal oli oma viis asjade kogumiseks ja mälestuste säilitamiseks. Kui pimedus saabus, algas ka film. Täna oli õudusfilm, just nii nagu Ülo oli rääkinud. Ekraanil liikuv mets häälitses vaikselt. Keegi jooksis. Okei tundis, kuidas tema enda sulestik pingesse tõmbus. Ta vaatas kõrvale. Kõik olid täiesti keskendunud. Mõni näris pähklit aeglaselt, mõni hingas vaevu kuuldavalt. Kui kuuse ladvast langes valgusvihk ekraanile ja öökull kuskit ladva vahelustest saatis välja eriti sügava huilgamise, oli see hetk täiuslik. Mitte sellepärast, et keegi oleks hirmul kiljunud, vaid sellepärast, et kõik olid selles koos ja see oli päris. Aga siis juhtus midagi ootamatut. Just keset pingelist seini, kus ekraanil kostis vaevu kuuldav sahin ja kaamera lähenes hirmunud looma silmadele, kostis metsa seest järsku vali kolin. Kõik keerasid korraga pead. Isegi öökull peatas hetkeks valgusvihku reguleeriva tiiva. Keegi oli ümber ajanud suure seene ämbriga jänese, kes oli proovinud kõigile pärast filmi üllatust pakkuda. Ämber veeres mäest alla, seened veeresid laiali ja üks orav hüppas kohe kõrvale, lüües oma käpa vastu kuuse juurt ja kukkus selle peale pikali. Orav tõusis siis püsti ja hüüdis jänesele, et minguda metsa. Ja jänes, kes korjas seeni ämbrisse tagasi, pahandas vastu hüüdes torisedes, et kõik ongi juba metsas. Korraldajad peatasid filmi ja kõik vaatasid vaikuses, kas on vaja abi. Aga siis tuli naer, esmalt vaikselt siili poolt. Siis orav ja see järel ka jänes ise. Ja varsti naeris kogu publik. Isegi öökull huilgas naerust. Orav tegi kummarduse ja jänes lehvitas. Seene pidu sai alguse juba enne lõputiitreid. Õudusfilmis sai natuke ka naljafilm. Nii sündis metsa uus traditsioon. Filmi vaheaja seenenäksid ja ootamatud koomilised hetked, mis meeldisid metsarahvale pea sama palju kui õudusfilmid ise. Stand-up oli jõudnud metsa, kinosaalis istujate ette. Püstijala koomikud on alati oodatud eriti siis, kui kõik on omadega metsas. Vaheajal liikusid mõned käbi küpsised ringi, keegi tõi termosega samblateed, Ülo pakkus isegi peedis tehtud krõpse. Okei istus veidi eemal, aga ta ei tunnud end kõrval vaatajana. Ta lihtsalt vaatas teise nurga alt ja see oli hea tunne. Kui film läbi sai, jäid paljud veel istuma. Mõni niisama, mõni selleks, et oma mõtteid koguda. Ülo tuli okei kõrvale ja vaikuses vaatasid nad veel viimaseid pilvi, mis kuu valguse käest riivisid. Öö oli jahe, aga mitte külm. Sel hetkel mõistis okei, et ta on osa millestki uudsest, mitte lihtsalt uudishimust, vaid kuuluvusest. Mets oli hakanud teda omaks võtma, vaikselt ja loomulikult, mitte nii nagu linn, kus pidid end alati kehtestama, välja paistma. Siin piisas, kui sa olid kohal ja kui sa kuulasid ja märkasid. Selle filmi ööga sai midagi paika. Tuvi okei tahtis alati nüüd kinoõhtul kohal olla, koos oma uute sõpradega.

Sapõgened lendad või tantsi, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku, mida tahes